0: Сервис 211 привіря температури. Марібор, Мурська Субота і Мртуй 16, у Любляні тренутно 17 ступінь. Ютрі притежно облачно, з'ютра 10, чи здан до 25 ступінь. Пітек поновно дежевно і до 22, бо па вікенд сончен і до 27 ступінь. Погляємо ще на цисте. Ще видно кварєна возила овірає промет на приморській автоцисті перед придором Кастелець проти Любляні, тер мед роздертими і студентцем проти Любляні, тер на Люблянській южній обвозниці мед центром і рудником проти Маненцам. Застої перед переходом Шентиль і смері Австрія проти Словенії, тер на Штерській автоцисті до приключка Шентиль проти Марібору. Заради попавданське прометне коніце промет ще видно повича на місних обвозницях і цистах, які водять із місних середищ. Застої попротоку на цистах Люція Ізола, Шмарія Драгонія і на регіональній цисті Шентиль Пісниця. Стерпно і варно, чи опазиш каркулі новега, явити на ній 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej.
9: Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.
11: City.
8: Dobro jutro. Z OTP Banko.
12: Na mesto večera si je naša fešta, si lahko zdaj pojemo v petek je naša fešta. Ja, v petek se vino, pa tak dalje, ne?
13: Je. Tako da še dva dni in se vidimo na Štuku že od 17. ure naprej.
8: Vsak delovnik z OTP Banko.
14: Radio City. Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.